mangodisa a me nyaumi yesu e sama wodisa me nyaumi yawai sama mangodisa